Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio. På FM. Der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Foo Fighters. Eftermiddag med Berserk. Og aftener med Three Doors Down. MyRock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.